0: hvor der har været.
1: Sådan.
2: American Township, Medic 72 will be transporting 6 Senoritas.
1: Okay.